أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

təhdiyyətli momtədə min havda bəhrə qazvin ilə əsvaq Avropa xuttatun strategiyyətin tavilatul əməd li Azərbaycan və qalə inna tavsiyə imkaniyyətin naqlə logisti min avləviyyəti bilədinə. Avdaha Raisi Davla Aydan bəənnə murura məmarratı naqlə duali şəməl canub və şar qarbi Azərbaycan yuazizu davraha kəmərkəzə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarixi. Böyük tarixi. Qədim tarixi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Mənim üçün Azerbaycan dili hər şeydən əzizdir. Milletin milliliyini saxlayan onun dilidir.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Şəhlə Əliyeva, millət vəkili.
3: Dil bir yaddaşdır, bir tarixdir, bir millətin mövcudluğudur. Və dil həm də bir strategiyadır, bir dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin, AMEA-nın 80 illik yubileyində bütün

Ölkə ziyalılarına, mediyaya, ictimaiyyətə xitabla dilimiz haqqında söylədikləri bizcə bugün sadəcə bu sahənin mütəxəssisləri üçün deyil, hər bir Azərbaycanlı üçün, aid olduğumuz ölkə, xalq, millət üçün bir şərəf, bir heysiyyət, bir qeyrət məsələsidir. Cənab Prezident bir həyəcan təbili çaldı. Dilimizə gətirilən yad ünsürlər, tez-tez qarşılaşdığımız qrammatik, üslub səhvləri, ədəbi dil normalarının pozulması, dialekt tələffüzləri, öz doğma dilini sevən, bu dilə biganə olmayan hər kəsi narahat edir və etməlidir. Azərbaycan dilinin leksik qanunları, qrammatik qaydaları bəzən sanki unudulur və ya yeni bir üslub gətirilir. Mən yazıçı ailəsində böyümüşəm və anamın hər kitab nəşr edilərkən onun nəinki hər bir səhifəsini, hər bir cümləsini, hər bir kəlməsini, hətta hər bir durğu işarəsini dəfələrlə yoxladığının, həm redaksiyanın, həm də kitab müəllifinin böyük məsuliyyətinin cavabdehliyinin şahidi olmuşam. Bəli, bu dil anamızın və deməli vətənimizin, dövlətimizin dilidir. Bu dili sevmək, qorumaq və gələcək nəsillərə saf bir şəkildə ötürmək isə hamımızın borcudur. Məncə elə bu yerdə mərhum anam Nurəngiz günün bundan tam 41 il öncə 1985-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirə və Mirzə Cəlilə ithafla yazdığı Ağıllıdır Əminəvələr şeirini səsləndirmək yerinə düşər. Eyvah, əmilər, ağıllıdır Əminəvələr, əcnəbicə danışırıq əcnəbi. Ölülərimizlə ərəbcə, dirilərimizlə rusca. Bildik bilmədik nə gəldi, yarışırıq əmilər. Ay alan, bir hikmətli dil ağacı satıram. Durma oğul, gətir, gətir, gətir bura əlindəki baltanı. Sən vur, mən yıxım, sən bir yandan, mən bir yandan. Anamın kitabı ağlamaqda, baş götürdü xanimandan. Yazıq sizə ölülər, dirilər bir də hər keçinərlər. Dirilərin yanındadır tərcümanı dilmancı. Ay satan, ey, qeyrət alıram. Varındısa, sən vicdanın bir damcı. Bəli, bir daha qeyd edirəm ki, dilimizin qorunması, dilimizin yaşadılması bir qeyrət, bir heysiyyət, bir şərəf məsələsidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: 24 saat sizinle.
1: Azərbaycan bugün xarici siyasətdə etibarlı tərəfdaş, güclü dövlət. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı hörmət və milli maraqlara əsaslanan münasibətlər qurmaqdır.

olmalıydı. İlkillərdə mövcud olan siyasi qeyri-sabitlik və Ermənistanın hərbi təcavüzü bu istiqamətdə ciddi maneələr yaratsa da, ümumi lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin xarici siyasətində yeni mərhələ başlandı. Sabitliyin təmin olunması, düşünülmüş diplomatik fəaliyyət və uzaq görən siyasi kurs Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına şərait yaratdı. Ulu öndərin müəyyən etdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın müxtəlif dövlətləri ilə diplomatik münasibətlərini genişləndirdi, beynəlxalq təşkilatlarda fəal mövqe tutdu və mühüm iqtisadi layihələrin iştirakçısına çevrildi. Xüsusilə enerji sahəsində həyata keçirilən təşəbbüslər ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına mühüm töhfə verdi. Bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən həmin siyasi kurs müasir dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam etdirilir. Azərbaycan milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etməklə yanaşı, regional əməkdaşlığın, enerji təhlükəsizliyinin və beynəlxalq tərəfdaşlığın möhkəmlənməsində də mühüm töhfələr verir. Dövlətimizin təşəbbüsü ilə reallaşan enerji və nəqliyyat layihələri ölkəmizi Avrasiyanın mühüm strateji tərəfdaşlarından birinə çevirib. Hazırda Azərbaycan Avropa, Asiya, Yaxın Şərq, Afrika və digər regionların çoxsaylı dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edir. Türk dünyası ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi, İslam ölkələri ilə həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, Avropa dövlətləri ilə enerji və iqtisadi əlaqələrin inkişafı xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindəndir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da gücləndirdi. Dövlətimizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası regionda yeni reallıqlar formalaşdırdı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri isə beynəlxalq əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaratdı. Bugün Azərbaycan müstəqil, prinsipial və çoxşaxəli xarici siyasət həyata keçirən dövlətdir. Ümummillidir, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, Prezident İlham Əliyevin isə uğurla davam etdirdiyi xarici siyasət strategiyası sayəsində ölkəmiz beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Sülhə, əməkdaşlığa və qarşılıqlı inkişafa töhfə verməyə davam edir.

Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətləri. Strateji tərəfdaşlığı aparan uğurlu diplomatik yol. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra həyata keçirilən uzaq görən xarici siyasət ölkəmizin dünyanın müxtəlif regionlarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına mühüm zəmin yaratdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi çox şaxəli və milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursu Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaşa çevirdi. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq 1 sentyabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında diplomatik münasibətlər quruldu və iki dost ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsinin əsası qoyuldu. Siyasi dialoq, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi, investisiya, nəqliyyat, logistika və humanitar və mədəni əlaqələrə əhatə edən strateji tərəfdaşlıq səviyyəsini yüksəlib. Qarşılıqlı etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan bu münasibətlər ötən illər ərzində davamlı inkişaf edərək hər iki ölkənin milli maraqlarına xidmət edən mühüm əməkdaşlıq modelinə çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın ərəb dünyası ilə əlaqələrinin inkişafına xüsusən önəm verir. İslam həmrəyliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərini xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirirdi. Onun formalaşdırdığı siyasi kurs Azərbaycanın körfəz ölkələri ilə münasibətlərinin möhkəmlənməsinə, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın genişlənməsinə möhkəm zəmin yaratdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu siyasi xətt müasir dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, imzalanan sənədlər və həyata keçirilən birgi layihələr iki ölkə arasında etimadın və qarşılıqlı maraqların bariz göstəricisidir. İqtisadi əməkdaşlıq isə münasibətlərin ən dinamik istiqamətlərindən biridir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya yatıran əsas tərəfdaşlardan biri kimi çıxış edir. Energetika, bərpa olunan enerji, tikinti kənd təsərrüfatı, turizm, logistika və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində həyata keçirilən layihələr iqtisadi əlaqələrin ildən ilə genişləndiyini göstərir. Xüsusilə yaşıl enerji istiqamətində həyata keçirilən əməkdaşlıq Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının mühüm töhfəsidir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması, müasir infrastrukturun qurulması və investisiya mühitinin formalaşdırılması bu istiqamətdə tərəfdaşlığın perspektivlərini daha da artırır. Ölkəmizin Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsi, orta dəhlizin strateji əhəmiyyətinin artması da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə iqtisadi əməkdaşlığa yeni məzmun qazandırır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, müasir liman və nəqliyyat infrastrukturu Körfəz regionu üçün etibarlı logistika tərəfdaşı kimi ölkəmizin rolunu daha da gücləndirir. Siyasi münasibətlər yalnız iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurla əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq hüququn və norma prinsiplərinə əsaslanan mövqeləri dəstəkləyirlər. 1 sentyabr Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında diplomatik münasibətlərin qurulması günü iki ölkənin dostluq tarixində mühüm səhifə olmaqla yanaşı, gələcək əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə olan inamı ifadə edir. Qarşılıqlı etimad, siyasi iradə və ortaq maraqlar üzərində qurulan bu münasibətlər bundan sonra da xalqların rifahına, regional sabitliyə və iqtisadi tərəqqiyə mühüm töhfələr verməyə davam edəcək.

Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yerdir. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsullar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

işğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xətlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarını yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Uzak esirlerin tozlu yollarında ipek kervanlarının zıngırov sesi. Boyak kazanlarının buharı birbirine karışıp üzü yukarı kalkırdı. İnsan eli bir ovuç yunu sap elədi. O sapdan isə tarix toxudu. Hər ilmə, hər düyün bir dua, bir inam, bir xatirə idi. Ana nənədən öyrənir, qız anadan. Beləliklə, xalça təkcə yer örtüyü deyil, ailə yaddaşı, tayfa imzası olurdu. Azərbaycan torpaqlarında toxunan xalçalar əsrlərlə səyyahları varih edib. Minarələrin kölgəsində, çayxanaların isti buxarı içində, bazarlarda dalğalanan xalçalar yalnız rənglərlə yox, hekayələrlə də danışırdı. Qırmızı rəng sevdanı, mavi rəng səmanı, yaşıl rəng ümid və inancı simvoliz edirdi. 2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına düşəndə sanki bütün o min illərin səsi dünyaya bir daha eşidildi. Abşeron yarımadasına qədəm qoyanda hiss edirsən ki, buranın küləyində belə bir rəng ritmi var. Novxanlının qumlu sahillərindən qalanın daş divarlarına, Suraxanlının qədim məbədlərindən Görədinin çiçəkli düzlərinə qədər hər kəndin öz naxış dili var. Bakı xalçaçılıq məktəbi də bu torpağın ruhundan doğulub. Burada naxışlar iti xətlərdən və incə buta bədənlərindən yaranır. Həndəsi medalyonlar mərkəzdə hökmranlıq edir. Ətrafında isə üzüm tənəkləri kimi dolanan nəbati bəzəklər var. Əsas fon adətən tünd göy olur. Sanki Xəzərin dərinliklərini xalçaya köçürüblər. Onun üzərində qırmızı günəşin sarı şıqdamcılarını oynaması, rənglərin bir-birinə qovuşaraq oxşaması və yenidən ayrılması gözləri ofsunluyor. Xiləbuta, sanki alovdan doğulmuş bir damla. Buta motivinin içində həyatın, sevginin, sonsuzluğun əksi var. Xilə əfşan, çiçəklərin sanki küləklə xalçaya səpildiyi təsirini yaradır. Orta hissə dolu-dolu, haşiyələr isə bir bağ kimi qoruyucu.

Burxanı tarixlə nəfəs alan daş məbədin motivlərini daşıyır. Sərt, amma zərif. Qala, qədim qala divarları kimi bərk və sabit kompozisiya. Görədil, Novxanı, Fatmayı, Fındıqan. Hər biri öz rəng tarazlığı və naxış ölçüləri ilə seçilir. Bir-birinə bənzəsə də, hər kəndin xalçası öz evinin qoxusunu daşıyır. Bakı xalçaçılığı həm kənd evlərinin torpaq damlı otaqlarında, həm də muzeylərin işıqlı salonlarında yaşayır. O, bu gün də toxunur. Bəzən nənənin həyətində, bəzən ustad dərsində, bəzən də xalça toxuyan qızın arzusunda. Çünki bu sənətdə hər ilmə həm keçmişi saxlayır, həm də gələcəyi toxuyur.

0: İstemirsen benimle.
1: Yok.
2: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio. Her tarihimizden.
3: Gizir Samettin Qəfərovun döyüş yolu. 1993-cü ildə İsmailının Quba Xəlilli kəndində dünyaya göz açan Samettin Rasimoğlu Qəfərov 2011-ci ildə orta məktəbi, sonra isə Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb məktəbini bitirdi. En saylı hərbi sən tərkibində motor atıcı taborun qərargah bölümünün tibb məntəqəsinin felçeri kimi xidmətə başlayan gənc gizir, daha sonra hərbi sənin tibb məntəqəsinin felçeri, motor atıcı taborun tibb məntəqəsinin felçeri, mexanikləşdirilmiş taborun tibb məntəqəsinin felçeri vəzifələrində xidmət elədi. Gizir Qəfərov Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın əzəli və tarix torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpası naminə başlatdığı vətən müharibəsinin ilk günündən yaralılara ilk tibbi yardım göstərilməsi və onların döyüş meydanından təxliyə olunmasında fəal iştirak etdi. Qəfərov 2020-ci il sentyabrın 28-də Tərtər və Ağdərə istiqamətində xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Samettin Rasimoğlu Qəfərov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni, Cəsur döyüşçü və Su qovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

Malqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyur. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb edir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirir.

0: halk deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyrxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Qəbşədə bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını bin okardamın. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyifədə duabidə. Savuçumu bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfus. Qurbinə məsəkəsən, Azərbaycan beynəlxalq nüfusu bunura təşkil qarda amilunu da qılayını müstəqil kanyan siyasəti kursi. Ümumili lider Heydər Əliyevin müstəqiləti 20-ci rücükü binu qarda Ufaya bə ım siyasət peşinə dövrədə sistemin davun qarda bi. Əm bə ölkə fərqinə siyasi iyən iqtisadi platforma kovinda münat qardı dəmi ivrədə milli marağın prioritetədə uğatı imkonuşdu. Jıqı siyasət beynəlxalq münasibətuna da Binubi, ölkə manevr imkonunuş veka. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətuna da balansına siyasəti bardə heçən husun ni. Qlobal deyəndə manda nıxıl baqla vaxta da cucu zü mərkəzun ivrədə kuvin nəmunatı binu qardı yola diplomatik məhorat tələb qardı da. Azərbaycanı oxuna sorun qazanç qardı nüfus ən pragmatik siyasəti nəticə təkin bənamın qiymətdir. Dazı bismici sırada qazanç qarda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən regionada binu və toca realətin Azərbaycanı beynəlxalq mövqeyiş vücubə təsiriş nüşündür. Ərazi bütövəti bərpa və çəmi ölkə suverenətəti tam vura Rusniyə və ən zəfər iqla regionu geosiyasi mənzərəş dəqişnika dəmi ivrədə Azərbaycanı beynəlxalq institutun rüyü iqtisadi potensialı hərbi huzəti iyan siyasi iradaş nişundu. Peşinə mərhələdə uzud və zəminin adı hüvüc miqyasinə bərpa iyan Tocadan Ufaya proqramı vura Rusniyə bi. Müasir şəhər iğanda konsepsiyon tətbiq, ağılmanda şəhər iyan ağılmanda dil layihan və vura Rusini ölkə inkişaf modeli Toca mərhələş Ufaya qa. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu Bars Kardiyada çəmi ölkə, yola, coğrafiya, enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vücubə rol şəsdi. Azərbaycan durca surunada Ufaya bə enerji strategiya sahədə bu sahədə vücubə tərəfdaş statusu qazanç qa. Azərbaycanı qazı turca vuzurun bir qardı enerji kuvi namunatı hücubə iyan durca müddətinə müqavülən növüşdi çəmi ölkə beynəlxalq nüfuzuş həniyən zümandış qa. Ancaq Azərbaycanı enerji siyasət ısad iqla nat iyan qazı ixracı Dövədəni ölkə kaviyyə enerji sahədən vücubə layihən vura Rusniyə bədə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri kaviyyə enerji zona elan bi, Xəzaradıya da havu enerji layihən barpaba enerji istisalı və qardı Azərbaycanı uma enerji strategiya əsas istiqamətin oş bavıra Rusniyədə.

ufayeti kon ve Karabağ'ı firova najimun uşvardı. Kurbine mesela son çama ülke arazi bütüveti berpa be halgı ve esrine tarihe de vücube uğraşkati. Devleti serhadun berpa karda Azerbaycan'ı halk herbi en diplomatik sahada en yolu uğuruş badas vardı. Arzun, piyon ve vura Rusya be, hayalın tümü be. Emeni be zaferi kuş karda vatan muharibe, kahramanatı tarihi yola herfon nevişte be. Şununla Azerbaycan ordu silahına kuvvun Müzaffer Ali Başkomandan İlham Əliyevi yöletici Sisuru Nez Ermeni işgal adamında zeminin uzud be. Qarabağ iyan şərqi Zengezur deşmenin ki təmiz karda bəpeşt dövləti yolu aspardı kali müddətə də həminə zeminlə də ufayatı kon bino be. Isat ufayatı kon dıxızı davum karda bədə. İdəyəqən bübü mandı dəni. Kana məcburi kuçakının doğuma Yurdun uqardımın dövləti tərəfi hüvüc müqyasına kon vində bədə, müvafiq layihə iyan proqramın vura Rusiya bədə. Isad Kana Kuçakunun Zəngilanada, Cəbrailada, Fizuliyada, Laçınada, Kəlbəcərada, Xocalıyada, Şuşada, Ağdarada, iyan cüqla bölgənada, Tujadan, Ecebə, Jumankarda, Məntağın Kuçkarda bədə. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi Aspardı uyğun, işğalik uzudba zəmunada yola uqardımın dövlətə proqramı da uğuru vura Rusiya bədə. Barda ve yola ufayeti iyan berpakun ümrüş işgalçın uzut karda. İşgali vaxtı deşmeni tarafı dərjiniye ve zeminin vaxtavarati rüşine gılajımın vardı da. Şart soru nez müddet de ım zeminin sosyal iqtisadi inkişafı haqada hüvüce kun binde bide. Ümrüş Qarabağada, Şərqi Zengezuru'da barda ve ufayeti kun dığat burusunamın ve vindimun ki rüş ve rüş iqtisadi zübi ve regionada suxanı soy peqarda dövlət Ermeniyon tarafı iyi vaxtı doğma zeminin ki didərgin eginə kana məcburi kuçakunun başta dadabubu yurdun uqardı təmin karda uğuruna lahiyan vurarusunu da. İşğalı ki uzutba zeminin adarun, usunaru, xattun, ivrədə beynəlxalq hava limanın Ecebə okudu bədə. Zəngilan Füzuli Laçın rayonuna da Ecebə hava limanının bölgə inkişafı həniyən hızın baka. Isat Qarabağ Dünyo Cucu bölgən ki uma və üsübünə qonağın qura ruhat reçinə qılan məkom pəqarda. Çəmə musiqi əsusa vura bə Şuşada. Qarabağı mərkəz bə Xankəndə də davinə bə beynəlxalq səviyyənə tədbirin butamının nümunəyi. Prezident İlham Əliyevi butu təkin. Ama zeminin soyubumun, iyo uqardamın, çin bəpişdə iyo, əbədi jimun baxamın.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 0-0 göhbidin. Bərnamə mə, bir peka Azərsat, bir divandına yanzda həzərsat həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.nqət.az.tv rumal kirini. Hundukarın, buna bir nişana elektron, radio int, at, az.tv.nqət.az merra binibisin.

Bolita qıjika zmandereş u çenabaz bəri xəda koxa mirişkan. Vaxte qıjik Lolita kətnava koxe jıçave xə bavar nəkir. Mirişkli sər rəfan dınav qəfəsin büçük də lissər həv reskirik bun. Mirişk vəkükü həmçik gərbin bidəngəki bəlind və həvrə dıq-dıq etin. Mirişk soru jəpərsi.

0: onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsindən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsinə öz tövbələrini verəcəklər və bu prosesdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
1: Millət vəkili Ceyhun Məmmədov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıb. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Sayalı Sadıqova, filologiya elmləri doktoru, professor.
3: Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində, eləcə də 5 yanvar müsahibəsində Azərbaycan dilinin qorunmasının, saflığının təmin edilməsi strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri kimi önə çəkilmişdi. Hər bir xalqın, hər bir millətin ana dili onun gələcəyidir. Azərbaycan dili hal-hazırda dövlətçiliyin əsas atributlarından biri kimi inkişaf etdirilir. Azərbaycan dilinin saflığının təmin edilməsi həm elm dili kimi, həm hərb dili kimi, yüksək atölyələrin dili kimi, həm də ümumiləşmiş bir dil kimi yüksək səviyyədə saflığı təmin edilir. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, danışıq dilində, nitq mədəniyyətində daha çox yad kəlmələrdən, alınmalardan istifadə edilir. Dilimizin əzəli kəlmələrinin yaddan çıxmasına, şirəklik qazanmamasına səbəb olur. Buna görə də biz dilimizin bütün sahələrdə qorunmasını, inkişafını təmin etməliyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: 24 saat sizinle.
1: Azərbaycan bugün xarici siyasətdə etibarlı tərəfdaş, güclü dövlət. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı hörmət və milli maraqlara əsaslanan münasibətlər qurmaq idi. İlk illərdə mövcud olan siyasi qeyri-sabitlik və Ermənistanın hərbi təcavüzü bu istiqamətdə ciddi maneələr yaratsa da, ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin xarici siyasətində yeni mərhələ başlandı. Sabitliyin təmin olunması, düşünülmüş diplomatik fəaliyyət və uzaq görən siyasi kurs Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına şərait yaratdı. Ulu öndərin müəyyən etdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın müxtəlif dövlətləri ilə diplomatik münasibətlərini genişləndirdi, beynəlxalq təşkilatlarda fəal mövqe tutdu və mühüm iqtisadi layihələrin iştirakçısına çevrildi. Xüsusilə enerji sahəsində həyata keçirilən təşəbbüslər ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına mühüm töhfə verdi. Bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən həmin siyasi kurs müasir dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam etdirilir. Azərbaycan milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etməklə yanaşı, regional əməkdaşlığın, enerji təhlükəsizliyinin və beynəlxalq tərəfdaşlığın möhkəmlənməsində də mühüm töhfələr verir. Dövlətimizin təşəbbüsü ilə reallaşan enerji və nəqliyyat layihələri ölkəmizi Avrasiyanın mühüm strateji tərəfdaşlarından birinə çevirib. Hazırda Azərbaycan Avropa, Asiya, Yaxın Şərq, Afrika və digər regionların çoxsaylı dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edir. Türk dünyası ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi, İslam ölkələri ilə həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, Avropa dövlətləri ilə enerji və iqtisadi əlaqələrin inkişafı xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindəndir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da gücləndirdi. Dövlətimizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası regionda yeni reallıqlar formalaşdırdı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri isə beynəlxalq əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaratdı. Bugün Azərbaycan müstəqil, prinsipial və çoxşaxəli xarici siyasət həyata keçirən dövlətdir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, Prezident İlham Əliyevin isə uğurla davam etdirdiyi xarici siyasət strategiyası sayəsində ölkəmiz beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Sülhə, əməkdaşlığa və qarşılıqlı inkişafa töhfə verməyə davam edir.

Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətləri, strateji tərəfdaşlığa aparan uğurlu diplomatik yol. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra həyata keçirilən uzaq görən xarici siyasət ölkəmizin dünyanın müxtəlif regionlarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına mühüm zəmin yaratdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi çox şaxəli və milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursu Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaşa çevirdi. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq 1 sentyabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında diplomatik münasibətlər quruldu və iki dost ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsinin əsası qoyuldu. Siyasi dialoq, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi, investisiya, nəqliyyat, logistika və humanitar və mədəni əlaqələrə əhatə edən strateji tərəfdaşlıq səviyyəsini yüksəlib. Qarşılıqlı etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan bu münasibətlər ötən illər ərzində davamlı inkişaf edərək hər iki ölkənin milli maraqlarına xidmət edən mühüm əməkdaşlıq modelinə çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın ərəb dünyası ilə əlaqələrinin inkişafına xüsusən önəm verir. İslam həmrəyliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərini xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirirdi. Onun formalaşdırdığı siyasi kurs Azərbaycanın körfəz ölkələri ilə münasibətlərinin möhkəmlənməsinə, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın genişlənməsinə möhkəm zəmin yaratdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu siyasi xətt müasir dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, imzalanan sənədlər və həyata keçirilən birgi layihələr iki ölkə arasında etimadın

və qarşılıqlı maraqların bariz göstəricisidir. İqtisadi əməkdaşlıq isə münasibətlərin ən dinamik istiqamətlərindən biridir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya yatıran əsas tərəfdaşlardan biri kimi çıxış edir. Energetika, bərpa olunan enerji, tikinti kənd təsərrüfatı, turizm, logistika və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində həyata keçirilən layihələr iqtisadi əlaqələrin ildən ilə genişləndiyini göstərir. Xüsusilə yaşıl enerji istiqamətində həyata keçirilən əməkdaşlıq Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının mühüm töhfəsidir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan geniş miqyaslı bərpa və yeniden qurma işləri də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması, müasir infrastrukturun qurulması və investisiya mühitinin formalaşdırılması bu istiqamətdə tərəfdaşlığının perspektivlərini daha da artırır. Ölkəmizin Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsi, orta dəhlizin strateji əhəmiyyətini artması da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə iqtisadi əməkdaşlığa yeni məzmun qazandırır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, müasir liman və nəqliyyat infrastrukturu Körfəz regionu üçün etibarlı logistika tərəfdaşı kimi ölkəmizin rolunu daha da gücləndirir. Siyasi münasibətlər yalnız iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurla əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq hüququn və norma prinsiplərinə əsaslanan mövqeləri dəstəkləyirlər. 1 sentyabr Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında diplomatik münasibətlərin qurulması günü iki ölkənin dostluq tarixində mühüm səhifə olmaqla yanaşı, gələcək əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə olan inamı ifadə edir. Qarşılıqlı etimad, siyasi iradə və ortaq maraqlar üzərində qurulan bu münasibətlər bundan sonra da xalqların rifahına, regional sabitliyə və iqtisadi tərəqqiyə mühüm töhfələr verməyə davam edəcək.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xətlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır.

Başır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kö tanışlayacaq. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sihirli ilmələr.
1: Uzaq əsrlərin tozlu yollarında ipək karvanlarının zınqrov səsi. Boyaq qazanlarının buxarı bir-birinə qarışıb üzü yuxarı qalxırdı. İnsan əli bir ovuc yunu sap elədi. O sapdan isə tarix toxudu. Hər ilmə, hər düyün bir dua, bir inam, bir xatirə idi. Ana nənədən öyrənir, qız anadan. Beləliklə, xalça təkcə yer örtüyü deyil, ailə yaddaşı, tayfa imzası olurdu. Azərbaycan torpaqlarında toxunan xalçalar əsrlərlə səyyahları varih edib. Minarələrin kölgəsində, çayxanaların isti buxarı içində, bazarlarda dalğalanan xalçalar yalnız rənglərlə yox, hekayələrlə də danışırdı. Qırmızı rəng sevdanı, mavi rəng səmanı, yaşıl rəng ümid və inancı simvolizə edirdi. 2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına düşəndə, sanki bütün o min illərin səsi dünyaya bir daha eşidildi. Abşeron yarımadasına qədəm qoyanda hiss edirsən ki, buranın küləyində belə bir rəng ritmi var. Novxanlının qumlu sahillərindən, qalanın daş divarlarına, Suraxanlının qədim məbədlərindən, Görədinin çiçəkli düzlərinə qədər. Hər kəndin öz naxış dili var. Bakı xalçaçılıq məktəbi də bu torpağın ruhundan doğulub. Burada naxışlar iti xətlərdən və incə buta bədənlərindən yaranır. Həndəsi medalyonlar mərkəzdə hökmranlıq edir. Ətrafında isə üzüm tənəkləri kimi dolanan nəbati bəzəklər var. Əsas fon adətən tünd göy olur. Sanki Xəzərin dərinliklərini xalçaya köçürüblər. Onun üzərində qırmızı günəşin sarı işıq damcılarını oynaması, rənglərin bir-birinə qovuşaraq oxşaması və yenidən ayrılması gözləri ofsunluyor. Xile buta, sanki alovdan doğulmuş bir damla. Buta motivinin içində həyatın, sevginin, sonsuzluğun əksi var. Xile əfşan, çiçəklərin sanki küləklə xalçaya səpildiyi təsirini yaradır. Orta hissə dolu-dolu, haşiyələr isə bir bağ kimi qoruyucu. Suraxanı, tarixlə nəfəs alan daş məbədin motivlərini daşıyır. Sərt, amma zərif. Qala, qədim qala divarları kimi bərk və sabit kompozisiya. Görədil, Novxanı, Fatmayı, Fındıqan. Hər biri öz rəng tarazlığı və naxış ölçüləri ilə seçilir. Bir-birinə bənzəsə də, hər kəndin xalçası öz evinin qoxusunu daşıyır. Bakı xalçaçılığı həm kənd evlərinin torpaq damlı otaqlarında, həm də muzeylərin işıqlı salonlarında yaşayır. O, bu gün də toxunur. Bəzən nənənin həyətində, bəzən ustad dərsində, bəzən də xalça toxuyan qızın arzusunda. Çünki bu sənətdə hər ilmə həm keçmişi saxlayır, həm də gələcəyi toxuyur.

1993-cü ildə İsmayılının Quba Xəlilli kəndində dünyaya göz açan Samədin Rəsimoğlu Qəfərov 2011-ci ildə orta məktəbi, sonra isə Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb məktəbini bitirdi. En sayılı hərbistan tərkibində motatıcı taborun qərargah bölüyünün tibb məntəqəsinin felçeri kimi xidmətə başlayan gənc gezir, daha sonra hərbistanın tibb məntəqəsinin felçeri, motatıcı taborun tibb məntəqəsinin felçeri, mexanikləşdirilmiş taborun tibb məntəqəsinin felçeri vəzifələrində xidmət elədi. Gizir Qəfərov Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın əzəli və tarix torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpası naminə başlatdığı vətən müharibəsinin ilk günündən yaralılara ilk tibbi yardım göstərilməsi və onların döyüş meydanından təxliyə edilməsində fəal iştirak etdi. Qəfərov 2020-ci il sentyabrın 28-də Tərtər və Ağdərə istiqamətində xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Samədin Rasimoğlu Qəfərov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni, cəsur döyüşçü və su qovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Balıqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyur. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb eləyir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirir.

0: Halk deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyirxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Qapşada bükü. Azərbaycan sadı beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat yunza kudret sıva donza nimə güçtu bəzniyon. Duamının dı azarsat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə radio az internet numi yən www.az canlı yayım internet saytı radio initi səyfədə duabidə. Səvçim bəmə radioiniti@asv.az elektron ünvanı əzneyin növüşdəyi. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

erkeklikli torpağına, dağlarının köpük duman duvağına.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuz. Qurbinə məsəkəsun, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzi bunura təşkil qarda amilunu da qılayını müstəqil qanuna siyasəti kursi. Ümumili lider Heydər Əliyevi müstəqiləti 20-ci rüji kübünü qarda Ufaya bə ım siyasət peşinə dövrədə sistemin davun qarda bi. Əm bə ölkə fərqinə siyasi iyən iqtisadi platforman kovində münat qardı, dəmi ivrədə milli marağın prioritetədə uqatı im konuşdu. Jıqı siyasət beynəlxalq münasibətuna da Binubi, ölkə manevr imkanınuş veka. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətuna da balansinə siyasəti barədə heç ən husun ni. Qlobal deyəndə manda nıxıl baqla vaxtı da cücü zü mərkəzun ivrədə Kuvinə münatəy binu qardı yola diplomatik mahorat talab qardı da. Azərbaycanı oxuna sorun qazanç qardı nüfus ən pragmatik siyasəti nəticə təkin bənamın qiymətdir. Daha azı bismici sırada qazanç qarda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən regionada binu və toca realitin Azərbaycanı beynəlxalq mövqeyiş vücubə təsir işinişindir. Ərazi bütövəti bərpa bi, kəmi ölkə suverenətəti tam vura Rusniya bi. Əm zəfər iqla regionu geosiyasi mənzərə ştəqişinika dəmi ivrədə Azərbaycanı beynəlxalq institutunu rüyü iqtisadi potensialı hərbi vuzəti iyansiyosi iradaş nişundu. Peşinə mərhələ də uzud və zəminin adə hüvüc miqyasına bərpa iyan Tocadan Ufaya proqramı vura Rusniya bi. Müasir şəhər iğanda konsepsiyon tətbiq, ağılmanda şəhər iyan ağılmanda dil layihan və vura Rusini ölkə inkişaf modeli Toca mərhələş Ufaya qa. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu Bars Kardiyada çəmi ölkə, yola, coğrafiya, enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vucuba roluş istəyir. Azərbaycan durca surunada Ufaya bə enerji strategiya sahədə bu sahədə vucubə tərəfdə ştatuşur qazanç qa. Azərbaycanı qazi turca vuzurun bəyqardı enerji kuvi namunatı hücbə iyən durca müddətinə müqavilən növüşdə çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş həniyən zümandış qa. Ancaq Azərbaycanı enerji siyasət ısad iqla nat iyən qazi ixracı dövədəni ölkə kavi enerji sahədən vucubə layihən vura Rusniya bədə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri kavi enerji zona elan bi, Xəzaradıya da havu enerji layihən barpa və enerji istisalı bi qardı, Azərbaycanı uma enerji strategiya əsas istiqamətin oş bavura Rusniya bədə.

ufeyeti kon ve Qarabağı firova najimun uşvardayım. Qurbinə məsəkəsən çəmə ölkə ərazi bütövəti bərpabi, xalqivi əsrinə tarixə də vücubə uğraşqəti. Dövləti sərhadun bərpakarda Azərbaycanı xalq hərbi iyən diplomatik sahədə ən yola uğuruş bədəs vardı. Arzun, piyon bə vura rüsniyə bi, xəyalın tümü bi, əməni bə zəfəri quşqarda vətən müharibə qəhrəmanatı tarixi yola hərfunda uçtə bi. Şununla Azərbaycanın ordu silahına qovun müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevi yöləticü Sisurunez erməni işğal edən manda zəminin uzud bey. Qarabağ iyən şərqi Zəngəzur deşmənin kü təmiz qarda bəpeş dövləti yolu aspardı kali müddət edə həminə zəminlə də ufayatı kon bino bey. Isat ufayatı kon dıxızı davım qarda bədə. İdəyəqən bu bir manda dəni. Kana məcburi kuçakının doğuma Yurdun uqardımın dövləti tərəfi hüvüc müqəsinə kon vində bədə, müvafiq layihə iyan proqramın vura Rusiya bədə. Isad Kana Kuçakunun Zəngilanada, Cəbrailədə, Fizuliyədə, Laçınada, Kəlbəcərədə, Xocalıyada, Şuşada, Ağdərədə, İyancıqla bölgənədə, Tujadan Ecebə Cümun qarda, Məntoğun Kuç qarda bədə. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi Aspardı uyğun, işğalik uzudba zəmunada yola uqardımın dövlətə proqramı da uğuru vura Rusiya bədə. Barda və yola ufayəti iyən bərpakun ümrüş işğalçın uzud qarda. İşğali vaxtı deşməni tərəf o dərcinə və zəminin vaxta vərəti rüşinə qılacımın vardı da. Şərh soru nez müddətə də ım zəminin sosial-iqtisadi inkişafı həqədə hüvcə kun bində bədə. Ömrüş Qarabağada, Şərqi Zəngəzurada, Barda və Ufayəti kun dığat burusunamın və vindimur ki, rüc və rüc iqtisadi zübi və regionada suxanı soy peqarda dövlət, Erməniyon tərəfi iyi vaxtı doğma zəminin ki, didərgin eqinə kana məcburi kuçakunun başta dadabubu yurdun uqardı təmin qarda uğuruna lahiyan vurarusunu da. İşğalı ki, uzudba zəminin adarun, usunaru xəttun ivrədə beynəlxalq hava limanın Ecebə okudu bədə. Zəngilan Fizuli Laçın rayonuna da Ecebə hava limanının bölgə inkişafı həniyən hızın baka. Asad Qarabağ dünya cücü bölgən ki uma və üsübünə qonağın qura ruhat reçinə qılan məkom pəqarda. Çəmə musiqi əsusa vura və şuşada. Qarabağı mərkəz və xan kəndə də davinə və beynəlxalq səviyyənə tədbirin vutamının nümunəyi. Prezident İlham Əliyevi vutu təkin. Ama ım zeminin soyubumun, iyo uqardamın, çin bəpişdə iyo, əbədi jimun bakamın.

Vaxtımız səbiq Urbinə məsəkəsən Şimal Azərbaycan Sədu Beynəlxalq Radioda Tolşazıvın adı Duamın Ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın atıda.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zımanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göpüdün. Bərnaməmə bir peyka azərsat, bir divandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın buna nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

0: که بشنیارم من اوکو امنها بچین دورنان و ببینین او درده و جیر را بیشین لبله نها او را کتیا قشیک لولی تای گود امیجی او شیار بکن او بی بدن فام کرن که روش گل لکی اجاله یا او نکره وها دوم بکه جانو برسیوا ویدا لسر وان گوتنان بری خدام مالا دورنانو دمکه گرد در جبر جوره یکی حیوانا کت سالونا دارنونا که وقت در تخمینات دشتکی وان ندیکر
1: بینالخلق رادیو 85
2: sözü vurgulamaq lazımdır ki, Azərbaycan radiosunun çox peşəkar komandası var və bu peşəkar komanda bu istiqamətdə öz mühüm töhfələrini verir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, ölkəmizi təmsil edir, Azərbaycanın uğurlarının daha da artmasına öz töhfəsini verir. Mən Azərbaycan radiosunu, Azərbaycan televiziyasını, beynəlxalq radionu, onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsinə öz tövbələrini verəcəklər və bu prosesdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
3: Millət vəkili Ceyhun Məmmədov.